suka nyenye waro nani fini za semza kenda albino awuro tode kate kileme awa emiria elake ne wore kamikwa ilugi manyitu